jërëjëfë ci Babacar Mankou ci bëggé bu baax Baye Fallou Serigne Cheikhouna mom Cheikh Abdoulaye Hane Mbacké di nuyu Allah ji fallu bëkku tiir jërëjëf Serigne Lamine Bengu ma ngi lay bëggé bu baax te dila sargal dila ñaanal tawfiq gu and ak tayshir ni sona xadi wad mi ngi non ci tindo di ñu bayyi xel no ngi koy bëggé di bëggé mbokk ñu fay bayyi xel ci ndo di bo baala bo polé mbokk nekk ci kellal nay dem Mbacké di dégglu jamono ju tembe kaddu gi no ngi am bëkté mu yaatu lol ci ñoom ñaan Yalla defaleen tawfiq ak tayshir ay ci 88 628 1337

0: taj lañu tajon ca
1: buura matoni kala kala
2: suñu mam soxna Debbo Ndiaye mom ñong koy bëgg bu baaxa baax diko jox waccu wayam walam suñu yaay boy yek bay boy yi mag ñek bay beek ni jaay yek rak yek jarbaar yek tante yek dom yi bay wuñu kenn ñi ngi leen di bëgge bu baaxa baax di leen jox seen waccu way wa tuba belal ak mboram dekk yi ko war lepp ñi ngi leen di nuyu dama ne baykat yi ji tol bi duñ leen ma sa fatte ñom ñep ñi ngi leen di ndokete di leen ñaanal jamm ak tawfiq ak nawatu jamm ak salam bu yegg ci jamm
0: ak ko jafar
2: lepp luñ ci rawate rek ñu daal di koy

ak ñi xaran bokki batay ci 88 628 307 lañu yatt ko yatt serigne bari job ndamatu mam khadim sok ma ngi lay nuyu su ñaaw sama xel da dem ci mom ak serigne modou sek ak bolé wa ndamatu yépp ñi ngi leen ci bégué and yene batay sona jenga fa suñu yaynde ak bé ak sona mbenn ñepp ñi ngi leen di ndokkel ci 95.2 88 628 307